e cando nas horas de fastío poboemos a nosa soidade de colixo das fantasmas da memoria brutal. Choraremos os beizos ausentes de todas estas velas transeuntes.